0: Siellä sitten hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta.
1: Zurücktreten auf Gleis 92,6. Pünktlich wie jeden Sonntag um 21 Uhr fährt der Intercity Pythagoras ein.
2: Tervetuloa Radio Helsinkiin 92.6. Tervetuloa Pythagoras-ohjelmaan.
0: Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
2: Pythagoras-ohjelmaan.